0: edificio, edificio, edificio.
1: Ok, bas anfawa ka fafi brada. Mi e bari alas mama Odi. Ensuite Odi. Fafu no mensa. E fautaki. Asanda nga sosolobi ina wei peude. Enkele kia faye taki. If you make muiti na grontapu. Dang. Inom sukufus ma lobi. Inom sukufus ma teika yutu. Madem bu semang dati na koni fudeng. Want one side to talk, so one side to anobungi den. E before si mi luampini da me bali wa ubala, obala fudem bo fiando. Nanga de toto mini toto. Mitaki fauta da di demonchi ameku. Ma tapu bete skapu masa. Nanga trous tu fuskapu di ensamu dua bla tutua samba gima. Nanga dua bla tutua lalia wo. Nantikli konto nyani ba obyaba. Wakwa dali mati tubu chala maini. Nankama meni tutua lali nantibete kumanyo doti yankama dani ya gasa minimba futukulukusu mable nanga mabla kwa dadi mansa kama eni bobi yankama katu kompesi miya samba jwa tuwa pete famang wena wibla ka Afrika nenge ya webali odi taki fauta dani aso utaki basi